står ryga på Måges fjär. Det sankt hans kväll. Och nej att det blev slikt ett uppehållsväl. Åbevares vän. Nu dansar de på slättan upp på Uvå. Här är piger nog, de är sovandes klädd på. Det är snodig och seslikt på Holmande grå. De är stasa ut med bypönta hattor. Med rosor på i kransor och i knattor. De har silkeband och florida vann. De har dönkat sig tätt, de har gjort sig ett sträv. Och strömpande är tönne, liksom spindelväv. De har landskor på så dyr de kan få. Tjo! Fullmånen reger sig fram så gilt. Men han är tjej. Här är allt för lyst, här är ganska stilt. Här är havets blek. Hör nu synger de på slättan upp på Uvå. Det är lise på ver och lange styrman fram. De to skall nå alle tider holde sig fram.

skulle gå fick du luket unnat hisslen som stod där. Tog du vare på vi minste, vi som nästan bortjämt stod.

dig på korsets tre. Den kraft och makt han äger skall du få se. Hans ord kan aldrig svika.

Edith Brugte in Sensu. Combox är gäst, la oss få lytta till det uhyre populära bandet.

Gagan bhi Baginski det som framförde den gamle godslagaren som Katarina Valente blev så uhyre populär på. Spel nog är man för mich habanero. Nästa ut här, Håvard Karpendal och sin habil flott sanger och här med en av hans stora